0: Posle Kosovske bitke i kneževe pogibije, vlast u Srbiji preuzela je knjeginja Milica. Stefan je bio maloletan, a postojalo je i ovlašćenje koje joj je ostavio knez da upravlja Srbijom uz pomoć čelnika Radića Postupovića u vreme Kosovske bitke.
1: Ipak, Milica je odmah po Kosovskoj bitci vojnu upravu prenela na iskusnog čelnika Radića, dok je vlast pri važnim odlukama za narod i državu delila sa saborom koji ju je prihvatio kao vladarku.
2: U to vreme Srbiji je pretila opasnost od Ugara i od Turaka. I jedni i drugi su je videli kao područje gde će učvrstiti odbrambenu liniju. U takvim okolnostima vlastela se podelila u dve struje. Jedna je želela savez sa Ugarskom, a druga, brojnija, zahtevala je primirje sa Bajazitom. Stekle su se prilike za politički brak kao zalog opstanka srpske države.
0: Sve četiri starije ćerke Lazara i Milice, koje su se udale između 1364. i 1387. godine, bile su u političkim brakovima. Mara je bila udata za Vuka Brankovića, Dragana za bugarskog cara Ivana Jovana Šišmana, Teodora za Palatina na Ugarskom dvoru Nikolu II. Gorjanskog, a Jela za Đurđa II. Stracimirovića Balšića, gospodara Zete.

0: Vreme da naši talasi dobiju svoju pritoku jer nam se sada pridružuju kolege sa programa Radija Republike Srpske u studiju Banja Lucije kolega Draško Ratković. Draško, dobro jutro. Da li su i kod vas od ranih jutarnjih sati visoke temperature?
1: Nisu. Dobro jutro iz Banja Luke. Dobro jutro Aleksandri i Jani koji su u studiju Radio Beograda 1. Nisu jer imamo tu sreću da su nam jutra ugodna. Bilo je jutros kada smo mi počinjali negdje 15-16 stepeni, tek sad je dostiglo 20 stepeni u Banja Luci, ali će brzo rasti temperatura po 3-4 stepena za sat vremena, pa ćemo imati negdje 37-8 stepeni, pa možda i 41 se u Banja Luci, ali sreća, kao što rekoh, svih ovih jutara, takva je najave i za naredni dan, imamo lijepe ugodne temperature.
2: Mi nećemo biti...
1: Kako je u Beogradu ili kod nas uči?
0: Tropsko je.
2: Kod nas, da, egzotično. Da, mi nećemo imati baš toliko sreće sa temperaturama narednih dana, ali verujem da će naši sugrađani pronaći način da se rasklade. Draško, dobro jutro od mene. Sada je vreme da čujemo kako je protekao vikend kod vas i šta nam preporučuješ od događaja u Banja Luci i okolini.
1: Pa ono što je obiližilo vikend u cijeloj Republici Srpskoj, ajde reći ćemo i malo šire, je početak jedne od najstarijih manifestacija u Evropi. Nevesinska olimpijada se održava 151. put, a ta olimpijada čuva duh viteštva, narodnih običaja, sportskih nadmetanja u Hercegovini. Do 16. augusta u Nevesinju će se okupiti takmičari, gosti, posjetioci iz cijelog regiona, a oni će, mislim na takmičare, pokazati svoje vještine u više od 50 disciplina. Centralni događaj je podizanje zastave iz olimpijade na Bratačkom lugu i tu je još mnogo, mnogo toga što će se dešavati u Hercegovini, pa do one završnice i trke konja, ali o tome ćemo još govoriti. Također lijep događaj i u Foči. Foča je bila domaćin 20. međunarodnog omladinskog turnira Football Friends, a na tom turniru 8 kadetskih ekipa, to su dječaci do 17 godina iz 6 evropskih zemalja, tu su bili mladi futboleri Crvene zvezde Vojvodine iz Srbije, zatim Ludogorica iz Bugarske, Univerziteta Krajova iz Rumunije, Vardara iz Severne Makedonije, Nikšićke Sutjeske, Sarajevo i domaćin Sutjeska iz Foče. 20. taj turnir Foče ove godine obilježava još jedan veliki futbalski jubilej, 80 godina postojanja svog kluba Sutjeska. A sad kad govorimo o preporukama, šta preporučiti za danas i narednu sedmicu? Danas će biti otvoren 18. Bijeljinski umjetnički salon u Centru za kulturu Semberija u Bijeljini. U okviru ovogodišnjeg salona publika će moći da pogleda radove 18 umjetnika, otvaranje je u 20 časova. Još ćemo nakratko do Trebinja, u galeriji kulturnog centra u 20 časova 30 minuta bit će otvorena izložba umjetničkih fotografija Retrospektiva Put kroz 7 sezona sa Music and More Summer Festom 2018-2025. A trebinska publika moći će da pogleda više od 200 fotografija autora Ivana Vidakovića i Predraga Mucevića, jednog od najkvalitetnijih i najvećih festivala klasične muzike koji se održava evo trenutno u Trebinju. I za kraj jedan muzički događaj, veliki i to ćemo reći evropski događaj za sve one koji slušaju džez, Zelenkovac u srijedu je počeo džez festival, svake godine tu se okupi velike džez muzičari iz cijelog regiona ali i iz svijeta. Organizatori su najavili 3 dana dobre muzike i energije. Festival počinje nastupima dua Kalajđija Škorić, potom trija Crno dete. Ove godine nastupa 11 bendova u 4 koncertna dana. Dolaze nam bendovi iz Holandije, Austrije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije. Ove godine će tu biti bogat prateći program. Preporuka je da se pogleda izložbu plakata svih dosadašnjih festivala, izložba omota gramofonskih ploča, strip izložba Zorana Pejića. Nekoliko knjiga će biti promovisano. Ono što je specifično za taj festival, koncerti počinju u večernjim časovima. To je, ne znam kako bih opisao, to je u šumi sve, kao iz bajke, i kad završi koncert, onda ti džez muzičari nastave svirati onako za svoju dušu i sakupi se svi, tako da nema kraja koncert. To je nešto neopisivo, jednostavno treba doživjeti. Eto, toliko od mene.
0: Predivno, hvala Draško na ovom pregledu zanimljivih dešavanja kod vas. A ako se osvrnemo na našu prestonicu, najpre vam preporučujemo naš bioskopski repertoar. Trenutni bioskopski miljenik publike je nastavak globalnog hita Spider-Man. Novi dan, kako se zove nastavak, označava potpuno novo poglavlje za Petera Parkera i Spider-Mana. Dakle, Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo, pa da ne spojlujemo dalje.
2: Ja ću ovog jutra vašoj pažnji preporučiti izložbu u Konaku Knjeginje Ljubice pod nazivom Beograd, grad u kome stvaram. U pitanju je godišnji projekat Art studija Marine Mone i Udruženja primenjenih umetnika Ulupudus, koji postoji od 2014. godine. Ideja je da se na jednom mestu okupe i priznati majstori i mladi umetnici koji prave prve korake. Beograd ovde nije skup prepoznatljivih ulic fasada, već je zajednički prostor inspiracije. Kroz radove autori prenose lične asocijacije, misli i emocije koje u njima budi prestonica. Projekat svaki godine okuplja više od 100 učesnika i pretvara se u živi portret savremene umetničke scene Srbije. Bili su ovo naši predlozi kako da provedete ovaj dan. Još jednom hvala i našem kolegi Drašku na ovom uključenju. Ne menjajte talase.

Definitivno u svetu rock'n'rolla najpoznatiji Ronnie Lass Holy Diver i gospodin koji se odaziva na Ronnie James Dio. Sad, da li on Ronnie, to je drugo pitanje.

0: Kada sam se nešto kasnije u toku istoga dana dokopao hartije i olovke, tehnike kojom se sa dodatkom gume i dan danas jedino služim, ispadalo je tako da sam na papir bezmalo prepisivao ono što sam već gotovo u celosti imao u glavi.
1: 1951. godine štampana je Kamena uspavanka, knjiga soneta, koja je u svakom sljedećem izdanju dopunjavana.
0: Ruku na srce, mislim da je brojka od 14 stihova i količina reči koja može da stane u njih u stvari sasvim moguća i prava mera da se nasluti, naznači i izrazi, pa i do kraja iscrpi svako osjećanje, iluzija, slika ili misao o čoveku, svaka zamisao koja je dostojna da ostavi i svoj trajni beleg.

dok sam onako stajao na onoj ogromnoj i sasvim opusteloj plaži, bio sam po čitvom telu enormno namazan maslinovim uljem. Zbog toga sam se osjećao još bespomoćnijim. Nisam pristajao ni tamo ni ovamo. Za ulazak u samo more nisam psihološki bio spreman, a zbog nauljenog tela nisam se mogao obući i napustiti ovaj, kako mi se činilo, brisani prostor. Pod suncem i pod uljem, onako uspravljen i bljeskav, imao sam u svojoj uobrazili predstavu da sam u čitavom horizontu bio možda jedini orijentir

0: U izvođenju Bečke filharmonije kojom je dirigovao Fritz Reiner slušali smo slovensku igru u e-molu Antonina Dvoržaka.
1: Susretanja. Susretanja.

0: Iz Chopinovog opusa slušali smo nokturno opus 9 broj 3, svirao je pijanista Artur Rubinstein.
1: Susretanja. Susretanja.

Slušali smo Čakonu u G-molu, Vittorija Tomasi, solista je bio Nemanja Radulović, a iz opusa Franca Lista slušamo i izbor iz ciklusa Italija, u pitanju je ciklus godine hodočašća.